Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid hai badesh tool banata roz ul khushal hai tik tak sukhal hai chun pamansur pohandur ke tisre samunga awaz sukum charta mori pakam zeki mori apakam asima kama ilaka ke mori ke samung mashrandi ke shrandi ghatti walidi ma shumandi umid hai badesh ta tool banata khe da gishpam ba khair khushal usr aman aman sugun sirati rishwi ak sug bimaran ya sug de mushkilat usr mukhi bilkul allah de awi abimaran la shifa war ke allah de awi la rokh se adri shundri khushal usr war ki اور که سوک دست مشکلات و سرمخوی اللہ دی آگوی مشکلات حل کی اور آگوی لدی خودی هم دیر شون دی رو آچی کم دی دروغ سیا ترو سرا اور بالکل دا آرام زندگی سرا وار کی اور گوڈ مورننگ سحر مپخیر یعنی صبح بخیر اور رنر میں دل بالکل پروگرام کی اخکلی شان پیٹرن ہم را وڑی دیم آئی اخکلی شان پیغام میں ہم دے ازنا کا اسمیڈک پاکستان آئی دستان نچکم دے را وڑی دے آگی بانی با ہم خبری اتری کم دیسر زمونگ آواز کد ٹانگ دلاری کد وانی دلاری اکر ریڈیو دبنگ دلاری سوکو موری آپ کمو کمو علاقوں کے ہم تاسو اوری نو بالکل جتا صبح راضی موږ سره بخښه پورا پروگرام کې برخه اخلي او چونکه دا پروگرام دې ستاسو لپاره ستاسو کولا د پاره ستاسو د بیوټي د پاره اس کے ساتھ ہماری جتنی بھی اردو سننے والی ہو اسی سے بھی یہی التجا یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی آیا کریں ہم ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیا کریں کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے بھی ہے تو جتنی بھی مانسیرا کی سائٹ سے ہیں حسن عبدال کی سائٹ سے پنجاب کی سائٹ سے ہیں جب لوگ اب آئیں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں گے ہمیں اور موٹیویٹ ہوں گے ہمیں اور موٹیویشن ملیں گے تو پلیز آیا کریں اور ہماری پروڈکٹ کا انتخاب بھی ضرور ایک بار لازمی کیا کریں اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو خوبصورت ہوں مجھے پروڈکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بالکل بے شک آپ نہ کریں لیکن اگر آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو آپ تو صرف سے یا کپڑوں کے صابن سے تو ہاتھ اگر دھو لوگے لیکن بال وغیرہ پیسے نہیں دھو سکتے نا انسان تو بالکل ان سے صرف اور صرف جو ہے نا اگر آپ ہاتھ دھو گے ہاتھ دھو لوگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ بالکل اسی سے بال وغیرہ نہیں دھو سکتے تو آپ لوگ ایک دفعہ ضرور بالوں کے لیے آئل کا استعمال کریں شیمپو کا استعمال کریں یا سوپ صابن کا استعمال کریں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو فیس کے لیے ایک دفعہ ہماری زنا کاسمیٹک پاکستان رائس فیس واش یا الویرا فیس واش استعمال کریں اور پھر رزلٹ جو ہے نا خود دیکھ لیں

اوکے جی نو بالکل اگر سوکم خاموشی سر پروگرام اوری راشین ما سر پروگرام کی برخه واخلی او تاسو لپاره می خولی اپرچونیټی راوړی خاص کر زمونږ د خويندو د پاره چونکی هغه کور وی نو غیر ماشومان نور هم ریډی کولی شي چې تکړه شي اور بل د پروډکټ ګټل یا پروگرام کی برخه اغي سلنی نی اغي ته بونس هم ملاویږي اغي ته کانفیډنس هم ملاویږي اغي نه بالکل دغه یره ختم شي اور اغي بیا پر سټیج وغیرہ سکول کې هم داسې مقابلو کې برخه اغیستل شي نو هغوی دپاره د ماشومانو دپاره یو ښکلی شان اپرچونیټی ده نو نیور مس اپرچونیټی د دې نه مخه واخلئ د دې نه پیدا واخلئ راشی ما سره پروګرام کې برخه واخلئ اور بالکل انشاءالله انشاءالله تاسو یو ښکلی شان انعام ګټلی شئ نو صفر 335 435 35 15 یعنی صفر 2 3 5 سلور دری پنز دری پنز یو پنز صفر 335 435 35 15 جی اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بہن نے بتایا کہ ہمیں اردو میں بتایا کہ یہ کس چیز کا مقابلہ ہوگا کس طرح مقابلہ ہوگا تو بالکل ہماری ایک دن پہ نظم نعت نشید اس کا مقابلہ ہوگا اس میں اگر 5 سیکنڈ تڑ کوئی آئے تو پھر اگلی 2 دن بعد جو ہے نا اس کے آپس میں مقابلہ ہوگا اس میں جو فرسٹ ونر آئے گا تو اس کو ایزنا کاسمیٹک پاکستان کی طرف سے بہترین انعام ملیں گی تو بالکل جی آئے اور تلاوت کا الگ دن ہوگا تو اس میں آپ لوگ شریکت کر سکتے ہو اور ہماری ساتھ آئے پروگرام میں اور اپنی بچوں کو یہی اپرچونیٹی میسر کرے تاکہ وہ ہماری ساتھ پروگرام میں شراکت کر لے جی انشاءاللہ پروگرام میں کالز بھی لیں گے آپ لوگوں کے پیغامات بھی آ رہے ہیں تو اس کو بھی شامل کر لیا کریں گے کیونکہ یہ بھی ہماری پروگرام کا حصہ ہے اتنی پیار سے اتنی مطلب آپ لوگ خرچہ کر لیتے ہو یار کال کر لیتے ہو میسج کر لیتے ہو تو پھر ہمارا حق ہے تاکہ اس کو ہم شامل کر لیں اور ضرور شامل کریں گے

السلام علیکم، آئی سائم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، گڈ مارننگ حسام بھائی، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ؟ اور وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، آئی ایم گڈ، ہاؤ ار یو؟ ہوپ یو ول بی فائن ٹو اینڈ گوئنگ ویل، اینڈ گڈ مارننگ حسام، سپنا فرام اٹک، اوکے جی، گڈ مارننگ سپنا، تھینک یو سو مچ، ویلکم، سلام جی، وقار علی احمد سنگھ جی، سلام انہیں قبول کو، وعلیکم السلام وقار، لوئسڑے شڈی رضاتا من نے شکریہ، سلام بھائی جان سنگھ از حرم یم ادم مرغوز نابا اسم نائی شود، وعلیکم السلام، سو بالکل ٹھیک ٹھاک یم، امید در بڑے شتا سو مشی برابر یم، ہیلو سر، آئی ایم شہزاد فرام موانا، شو از ویری نائس، اینڈ آئی سے ویلکم ٹو ایوری ون لسنر، اینڈ آئی ہیو نو ٹائم ٹو سینڈ، اوکے جی، so let's see, you can call, and if you don't want and you can't send any text, okay, you can call. good morning janab auta susange, good morning to, and janab bilkul ji cha ki umeed hai cha subah khair barabar bhai.

is nice like you, Aiza from Todir. Okay, ji, walaikum assalam, nazar Aiza. Thank you so much. Welcome, aapko kehti Aiza. Thank you so jo aap aaye ho Todir se. Assalam, welcome and good morning, your cute sister Huren. Walaikum assalam, good morning Huren. السلام علیکم گرے شہباز عبد الحادی ہم سڑے میں شی. وعلیکم السلام عبد الحادی سے فخیر علی تاسو سڑی میں شی.

السلام علیکم حسام بھائی سنگھ شو سماخ کولی دا زماد طرف نا ټول مینا والو ته سلام زرمیش می فرام کامرا وعلیکم السلام لو یخ زشی زرمیش حسام بھائی سلامونه چیر توی چین وی ز انتظار کوم ٹانگ سے نرگس اینڈ گلالی میں تو بالکل یہی تھا آپ لوگ نہیں تھے میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا میں تو روز آتا جاتا ہوں لیکن پتہ نہیں بس آپ لوگ بالکل اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے اٹس می ہورین حسام بھائی دل کی کتاب میں گلاب ان کا تھا رات کی نیندوں میں خواب ان کا تھا کتنا پیار کرتے ہو جب ہم نے پوچھا مگر جائیں گے تمہاری بنا یہ جواب ان کا تھا ہوئی جب دنیا ہلاب ہماری پتروں میں سب سے پہلا وار ان کا تھا

0: اوہو سنتا ہے سب کی دعا, دعا کر کے دیکھو, تم اپنی نصیب آزما کر کے دیکھو, یہ نعت لے کر دے یا اللہ. اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ما سره سو خبر کی یو د چرتنا؟
1: ہلو
0: جی جی ستاسو آواز راضی, خپل خبر جاری ساتای.
1: حال چال ٹھیک ٹھاک؟
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک, خیریت ہے. آپ سنائیں, آپ کیسے ہو؟
1: شکر ہے اللہ کا.
0: اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ,
1: اور سب مزاج ٹھیک ہے؟
0: بالکل خیریت, اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ آئیں ہماری ساتھ پروگرام میں, اپنی شراکت کے لیے اپنی اسی پیاری سی آواز کو شامل کر لی.
1: میں دے دس منٹ سن دس یا میں چلو
0: ٹھیک ہے
1: کال کریں.
0: ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ نے کہ آپ آئے. جی
1: بڑا مزہ آنا سی پروگرام,
0: تو آیا کرے آیا کرے آپ کا پروگرام میں آیا کرے, ہماری ساتھ کچھ شامل کر لیا کرے, اپنی پیاری سی آواز کو شامل کر لیا کرے. ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہو گیا لالا.
0: اوکے جی اوکے جی, دیر مننا شکریہ.

0: ہے.
1: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 تانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Jai Khan, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tanga. جناب تین ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز, اور ہمیشہ کی طرح سفر کے چار بج چکے ہیں, اور جناب چار بجتے ہی تینوں ریڈیو اسٹیشن, تینوں شہر ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور سے کیسن نیچرل پاکستان کا ٹی ٹائم آپ کی سماعتوں کی نظر.

سامعین کرام، ڈیر اسماعیل خان ٹانک اور پہاڑپور میں جناب آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور ابھی جناب ابھی ڈیر اسماعیل خان میں تو مجھے اطلاع بھی ملی ہے کہ جناب بارش اسٹارٹ ہو گئی ہے اور موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے. ہمارا پروگرام کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک 5 بجے تک ہوتا ہے. آج ہر روز آپ لوگوں کو کسی ایک پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیپلی بتانا، گہرائی میں جا کے بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بہت ساری پروڈکٹ ہمارے ٹیکنیکل پروڈکٹ ہیں اور ان کو سرسری بتانے سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جناب، تو جب ہم پین کلرز کی بات کرتے ہیں تو جناب کیسن شفا درد آپ کون سے امراض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جناب اگر آپ کو کوئی پرانی سے پرانی چوٹ آپ کو لگی ہے، پرانے سے پرانا آپ کا درد ہے، ٹھیک ہے جناب، 8 سال پرانی چوٹ، 10 سال پرانی چوٹ، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے جناب، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ متاثرہ ہے، اس آئل کو خرید کے اس حصے کے اوپر مالش کیجئے گا. آپ یقین کیجئے کہ آپ کی بہت پرانی پریشانی، آپ کا بہت پرانا درد جو ہے اس آئل سے، جسے ہم کہتے ہیں شفا درد آئل، اس سے ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، کچھ بیماریاں یا کچھ درد ایسے ہیں جو کہ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں آپ کو 2-3 دن کے اندر، بلکہ پہلے ہی دن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پہلے دن کے اندر ہی آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. کچھ درد بہت پرانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، بہت پرانے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کم از کم اسے 4 سے 6 ہفتے یعنی کہ 1.5 ماہ تک اس کو استعمال کریں. لیکن 1.5 ماہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد بہت بڑی عمر کے افراد، بزرگ، ٹھیک ہے جناب، بزرگ افراد جن کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہو، ٹھیک ہے جناب، اور ان کی چوٹ بھی بہت پرانی ہو، ان کا درد بھی بہت پرانا ہو. لیکن جو کم عمر کے لوگ ہیں، اور جیسے کہ کم عمر کی خواتین ہیں جن کو کمر کا درد رہتا ہے، اچانک سے پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کندھوں میں سروائیکل سپونڈلائٹس اس کو کہا جاتا ہے، تو ان تمام مسائل کے لیے جناب جہاں پر آپ، یہ سب سے سستی ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جناب، دیکھنے میں یہ آپ کو آئل تھوڑا سا مہنگا لگے گا کہ 700 روپے کا آئل ہے، لیکن آپ مختلف پرابلمس کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ کا ایک بازو جو ہے وہ اگر درد کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب، ایک آپ کے ایک بازو کے اندر اگر آپ درد ہوتا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس اسی پوزیشن کے ساتھ پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک بازو جو ہے اس کو ہلانا، اس کو حرکت کرنا بڑا مشکل ہے، میں اسے کام نہیں کر سکتا ہوں، وزن نہیں اٹھا سکتا ہوں، درد ہوتا ہے، تو جناب وہ آپ کو جو میڈیسن لکھ کے دے گا نا، اس کی فیس کے ساتھ وہ 5-6 ہزار کی ہوگی، 5-6 ہزار کی نہیں تو منیمم 4 ہزار کی ضروری ہوگی، 1000 روپے کی فیس لے کر کم از کم آپ کو جو میڈیسن لکھی جائے گی. کیونکہ میں اسی فیلڈ سے ہو کر آیا ہوں تو مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ جناب اس پیشنٹ کو ڈاکٹر کون سی چیزیں لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس میں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مسل ریلیکسنٹ لکھی جائے گی. ٹھیک ہے جناب، اور مسل ریلیکسنٹ جو ہوتی ہیں، اس وقت جو اچھی کمپنیز کی مسل ریلیکسنٹ ہوتی ہیں جو کہ مسلس کو ریلیکس کرتی ہیں، ٹھیک ہے جناب، جیسے کہ ٹائزینٹین ہو گئی یا اس کے ساتھ ساتھ دوسری ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے جناب، ان کا پیک 700-800 کا ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اچھی پین کلر، وہ بھی آپ کو تقریباً 500-600 روپے ملے گی. ساتھ میں آپ کے میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیپسول لکھے جائیں گے، تو تقریباً آپ کے 25-2600 روپے کی صرف میڈیسن بن جائے گی آپ کے ایک بازو کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا درد کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کمزوری کو. اچھا، اس میں کمزوری والی کوئی چیز نہیں لکھی گئی، اگر اس میں وٹامنز لکھی جائیں گے تو یہ 4000 کی میڈیسن بنے گی. لیکن اسی کنڈیشن کو آپ گھر بیٹھے حل کر سکتے ہیں. آپ کا کمر کے اندر کوئی درد ہے، ٹانگ کے اندر کہیں درد ہے، یا پھر بازو کے اندر کہیں درد ہے، تو یہ آئل لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اپنی مدد آپ کے تحت یا کسی سے جناب اس کی مالش کروا کے، ایسی مالش کے کم از کم 5-6 منٹ تک مالش کریں کہ جس جگہ پر بھی یہ آپ آئل لگائیں وہ مکمل طور پر آپ کی جلد کے اندر جذب ہو جائے. اور پھر اس کے بعد کوشش کریں اگر ٹھنڈی جگہ پر ہیں، یعنی کہ اگر اے سی آپ استعمال کر رہے ہیں، تو گرمیوں میں اس کی مالش کرنے کے بعد اس کو ضرور ڈھانپیں، ٹھیک ہے جناب، متاثرہ حصے کو، کیونکہ اس کے اندر جو سنسیشن ہوتی ہے وہ ہیٹ کی ہوتی ہے اور آپ کی بلڈ سرکولیشن کو انکریز کرنے کی ہوتی ہے. تو اس جگہ کو جہاں پر آپ شفا درد کی مالش کریں، اس کے بعد کپڑے کی مدد سے اس کو ڈھانپ دیں، لیکن آپ کو بہت جلد جو ہے افاقہ

0: زمانے کی ہجرت.
1: جی سامنے کرام, عثمان غنی وہ نام جس کا سنتے ہی مدینے کے افق پر حیا, ثقافت اور تقویٰ کے چاند ستارے جھلمنانے لگتے ہیں.
0: ایثار و حیا آپ کی پہچان رہی.
1: وہ عثمان جن کے حیا سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ عثمان جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا, لیکن تاریخ کے صفحات پر ایک دن ایسا بھی لکھا گیا جب مدینے کی فضائیں سسک رہی تھی اور اسلام کا تیسرا خلیفہ اپنے ہی گھر میں پیاسا محسوس اور بے یار و مددگار تھا.
0: یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے عثمان غنی کا.
1: آئیے اس دردناک دل سوز اور تاریخ اسلام کے سب سے بڑے سانحے کی تفصیلات میں اترتے ہیں, جس نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں کو لولہان کر دیا ہے.
0: جو اللہ کے ولی ہے
2: وہ بے کر جود و سخا عثمان غنی ہے.
1: سامعین کرام, وہ تاریخ ترین 40 دن مدینہ کے اشرار, کوفہ, بصرہ اور مصر کے فتنہ پروروں نے رسول اللہ کے شہر کو اپنے انرغے میں لے لیا تھا. انہوں نے خلیفہ وقت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا. یہ محاصرہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ 40 طویل اور کربناک دنوں پر محیط تھا.
0: عقد میں تھی آپ کے دو دختر آقا.
1: سامعین کرام, 40 دنوں میں امیر المومنین پر پانی تک بند کر دیا گیا تھا. سوچئے تو صحیح, وہ عثمان کے

0: سامنے کرام, عرش والے رو پڑے, فرش والے رو پڑے جب عثمان غنی کا روح پاک پرواز کر گیا تو گویا مدینے کی روح نکل گئی. وہ شہر رسول جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ, آج وہاں ماتم کا سما. صحابہ کرام صدمے سے نڈھال تھے. سیدنا علی المرتضیٰ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی.
1: ہوا قبرص پہ جو غلبہ پر سادگی اور عاجزی.
0: آپ نے اپنے بیٹوں پر غصہ کیا, یہ کیسے ہو گیا؟ روتے ہوئے فرمایا, اے اللہ میں عثمان کے خون سے بھری ہوں.
2: حیا آپ کی پہچان رہی ہے,
3: وہ بے کر جود و سخا عثمان غنی ہے.
0: میرے کرام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ پڑی, تڑپ اٹھی, مدینے کی گلیوں میں ہر آنکھ اشک بہاتی. کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس خلیفہ کا دامن سخاوت سے ہر وقت بھرا رہتا تھا, باغیوں کے خوف سے 3 دن تک ان کا جسد مبارک دفنایا نہ جا سکا. آخر کار رات کی تاریکی میں چند جانثاروں نے چپکے سے روتے سسکتے ہوئے تاریخ کے اس سب سے مظلوم شہید کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا.

سامعین کرام, حضرت عثمان کی شہادت صرف ایک موت نہیں تھی, ایک شہادت نہیں تھی, بلکہ یہ امت مسلمہ کے اتحاد پر وہ کاری ضرب تھی جس کا زخم آج تک ہرا ہے. پیاسا عثمان, قرآن پڑھتا ہوا عثمان, مدینہ کو اپنے خون سے بچاتا ہوا عثمان, تاریخ جب بھی حیا اور مظلومیت کا باب کھولے گی عثمان غنی کا نام سب سے اوپر چمکے گا اور ان کے قاتلوں پر تاریخ کا اب بھی اندھیرا رہے گا. سلام ہو عثمان غنی کی پاکیزہ روح پر, ان کے صبر پر اور ان کی بے مثال دین.

0: تارو حیا.
1: جی سامع کرام، آج کے اس پروگرام میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کو ہم نے اپنے علم کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے حضرت عثمان غنی سمجھ لیا ہوگا. جی نا، مجھے کہتے ہیں خلیل تاب شمان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا کیسن نیچرل پاکستان کا کیسن ٹی ٹائم پروگرام جو آپ روزانہ 4 سے لے کر 5 کے درمیان سنتے ہیں. اس وقت ہماری ٹرانسمیشن پہاڑ پور میں منقطع ہو گئی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے، لیکن اس وقت آپ ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان میں گلوبل ایف ایم 91 اور ٹاک میں ریڈیو امن کے تھرو براہ راست سن رہے ہیں.
2: دونوں جہاں کا خالق اللہ.
1: جناب کچی کارگر سے ہمارے ساتھ ہمیں میسج کرتے ہیں نظر حسن اور نظر. اور جی بالکل، یہ جو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جاتی ہے یہ باہمی ہمارے مشورے سے، ہمارے ٹیم کے مشورے سے آپ تک پہنچتی ہے. اور آپ نے جو سجیشن دی ہے اس سجیشن کو میں اپنی ٹیم کے سامنے رکھوں گا. اگر یہ اپروو ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس وقت، اور جوائن کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے جس کے اوپر آپ ہمیں ہمارے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کے حوالے سے، ہمارے پروڈکٹس کے حوالے سے جو ہے آپ ہم تک آپ اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں. تو 03-44-936-3366 کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی آواز محترم بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، اور آپ پھر سے کال کیجئے گا اور تاکہ ہم آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں. جی سامعین کرام، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 03-44-936-3366 03-44-936-3366. جی جناب، اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک کالر ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی جی مرید،
3: آپ نے بہت پیارا موضوع
1: اچھا جی آپ کو مزہ آیا سن کر؟
3: ہمیں بہت مزہ آیا.
1: چلو اچھی بات ہے جناب، یہ حقیقی واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ غیر متنازع اختلاف سے ہٹ کر آپ تک جو چیزیں پہنچائی جائیں وہ مستند ہونی چاہیے. بالکل جی بالکل مرید حسین، بہت شکریہ آپ کا سرہانے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت مہربانی. اوکے جناب، تھینک یو سو ویری مچ. جی مرید آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جس طرح سے شہادت حضرت عثمان غنی بیان کی قابل تحسین ہے. جی بہت شکریہ ہماری تسلی کے لیے. اس سے ایک آر جے کا ایک جو پریزنٹر ہوتا ہے اس کا مورال مزید بلند ہوتا ہے. جی السلام علیکم.
4: السلام انکل، کر رہا ہوں.
1: جی انکل اسد، کیسے ہیں انکل؟ ٹھیک ہیں آپ؟
4: ہماری حاضری پہ لگا تو اور سارے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم یہ کہہ دو.
1: جی وعلیکم السلام. لکی میں موجود ہیں ابھی تک انکل؟
4: لکی میں بارش ہو رہی ہے، فرسٹ کلاس موسم ہے، بڑا ٹھنڈا موسم ہے.
1: اچھا یہاں پر بھی ڈیرہ میں بھی بارش شروع ہو گئی ہے، پہاڑ پور میں بھی اور ٹانک میں بھی میرے خیال میں بارش ہو رہی ہے. بہت کم ہو گئی. جی بہت شکریہ ہمیں یاد رکھنے کا انکل اسد، بہت شکریہ آپ کا. محبتیں ہیں،
4: ضرور یاد کریں گے. جی بہت ضرور یاد کریں گے، بڑی مہربانی. ہم بھی دعا کریں، دعا میں یاد کریں آپ کی اور ہم یاد کریں گے
1: ضرور.
4: سلام ہو.
1: اوکے جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. نماز تھینک یو جناب. اور انکل اسد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ ٹانک کے ہمارے لسنر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ محبت ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اسی گھنٹے میں اگرچہ ہمیں یہ نہیں سن پا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. شکریہ آپ کا جناب، تھینک یو سو ویری مچ. جی بہت دنوں بعد آج ہمارے ساتھ اروبا جو ہے در ادن جن کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں جناب. تو یوزر افون نیکیسن پروڈکٹ کہتی ہیں السلام علیکم، خوبصورت آواز، شیریں الفاظ اور دل میں دل موہ لینے والے انداز کے مالک میرے عزیز آر جے اینڈ محترم استاد جی.
2: صبح
1: کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل جی ٹھیک ہوں. آپ کے لسنر شو ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح بیسٹ ہے. اور سونیا آپ ہی, سہانا آپ ہی, مہانور سسٹر انیسہ, فاطمہ, آپ سب کیسی ہیں؟ استاد جی, استاد جی سمیت آپ سب کو بہت مس کیا. میرے بابا بیمار تھے اس لیے شو سے غائب تھی. اینڈ میری طرف سے نیو اسلامی سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. محرم الحرام کا مبارک مہینہ اسلام میں بہت اہمیت کا اسلامی سال کا آغاز اسی ماہ میں مقدس سے ہوتا ہے. اور پہلے دن سے ہی شہادتوں اور قربانیوں کا سلسلہ, جی جناب, شہادتوں اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نیا سال صرف تاریخ بدلنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے, اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اللہ کو ہے, جی جناب, بہترین موقع ہے. اللہ سے دعا ہے, جی جناب. کیا دعا کر رہی ہیں؟ ادن در ادن, اللہ تعالیٰ خوشیاں فرمائے. میسج جو ہے وہ کافی طویل, اتنے دنوں بعد آئی ہیں تو وہ اپنی ساری پیاس جو ہے وہ ایک ساتھ بجھا رہی ہیں اپنے ایک طویل میسج کی صورت میں. اور کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اس سال ہمیں خوشیاں, کشادگیاں, پروانیاں, عزتیں اور شفائیں عطا فرمائے اور ہم سب کو امن والی زندگی عطا فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم.
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ماسٹر فتح اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹانک سے. جناب محترم, محترم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بارش ہو رہی ہے ٹانک میں؟ موسم کیسا ہے؟
0: بارش ہمارے گاؤں میں تو فاضل ہے, فاضل آ گئے 3 بجے کے قریب.
1: اچھا جی,
0: ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی
1: ٹھنڈی. اچھا بارش ابھی تک نہیں ہوئی ہے. چلو جی, ٹانک میں نہیں ہوئی, لکی میں انکل اسد بتا رہے تھے پہاڑ پور میں بھی بارش ہے, ڈیرہ میں بھی بارش ہے, تو امید ہے کہ آپ کی طرف بھی آ ہی جائے گی آدھے گھنٹے تک. چلو اچھی بات ہے. پروگرام سن لیا آپ نے؟ آپ اچھا جی, پروگرام سن لیا آپ نے آج؟ آپ ہمارا, آپ نے ہمارا, اچھا کیسا لگا آج کا پروگرام آپ کو؟ جی ایسے ان شاء اللہ آپ سنیں گے. ہاں بالکل جناب, تاریخ کے سنہرے ورک جو ہے, تاریخی ورک آپ کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ تو روزانہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, انشاءاللہ رہیں گے ہمارے ساتھ. اور اسٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی جناب شفا درد آئل کے حوالے سے کہ ایک میجیکل ڈراپ سائنس کے اندر اور شتر مرغ کا تیل جذب ہو کر اپنا کام کرتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس آئل کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے
0: ٹھیک,
1: بہت افاقہ ہوا ماشاء اللہ. جی آپ یوز کر رہے ہیں, آپ ماشاء اللہ کیسن کے بہت سارے پروڈکٹ اس وقت ٹانک میں استعمال ہمارے کر رہے ہیں, ہاضمہ کنٹرول سیرپ بھی, ویٹ کم پیٹ کم بھی استعمال میں ہے آپ کے؟ اچھا جی, ویٹ کم پیٹ کم بھی, ہاضمہ کنٹرول بھی. تو مطمئن ہے, لگا تو نہیں کہ پیسے ضائع کیے ہیں آپ نے؟
0: نہیں,
1: بہت فائدہ ہوا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. بس خود استعمال کر لیے, آپ کو جو فائدے ہوئے ہیں وہ ضرور اپنے,
0: ہاں اگر وہ سن رہے ہیں تو
1: بس ٹھیک ہے. میں اب آپ کی اجازت آ گئی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ آج ہی ان کو نمبر آپ کو فارورڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جناب, اوکے جی, بہت شکریہ. اوکے جناب, بہت شکریہ جناب. مسٹر فتح اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جی جناب, اور میسج جو ہے ہم پڑھ رہے تھے, کیا نام تھا, روبہ, تیری کامیابیوں پہ بستی رہے اللہ کی رحمت, کیسن تیرے کمالات کی آواز فضاؤں میں صدا گونجتی رہے. اسپیشل سلام ٹو استاد جی اینڈ آل آف یو فی امان اللہ. جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ نے پروگرام کو جوائن کیا جناب. لوگوں کے میسیجز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتائیے گا.
5: میرے ساتھ دوست ہے رئیس ربیوال,
1: अच्छा कहाँ से बात कर रहे हैं आप, डेरा से या टांग से? अच्छा टांग में आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, आइंदा भी यूं ही कॉल करते रहिए जनाब। और आवाज़ का थोड़ा सा आज इशू है, मौसम की वजह से जो है वो सिग्नल ब्रेक होने की वजह से जनाब। सलाम केटीए, क्या हाल है? अनीसा हूँ टांग से, शो बहुत अच्छा है। अनीसा बहुत दिनों बाद जो है हमें याद कर रही हैं, और इनकी एक दोस्त हैं जो डेरा में रहती हैं, उनका नाम है मानूर। मानूर को भी बताइएगा कि आपको केसन वाले मिस कर रहे हैं। आपके सलाम का जवाब, वालेकुम सलाम अनीसा, और बहुत दिनों बाद हमारे साथ आई हैं, ठीक है ना। इसके बाद और कौन है? आगे कहते हैं कि केसन कमाल है और मेरी दोस्त महानूर जो है वो लाजवाब है, और सब सुनने वालों को मेरा सलाम।